0: apie kurią valdžios instituciją pagalvojate išgirdę žodį parlamentas? Kai kuriems į galvą pirmiausia ateina Europos parlamentas, kitiems tai veikiau nacionalinis parlamentas. Dar kitiems galiausiai viskas susipainioja ir jie negali tinkamai atskirti šių dviejų dalykų. Bet nieko baisaus, pateiksime šiek tiek informacijos ir viską išdėliosime į savo vietas. 2007 metais parengtoje Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo apibrėžtas nacionaliniams parlamentams Europos Sąjungoje tenkantis vaidmuo. Ir jis yra gerokai platesnis nei manote. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali nagrinėti Sąjungos teisės aktų projektus, siekdami išsiaiškinti, ar jie atitinka subsidiarumo principą. Pagal šį principą, Sąjunga nesiima veiksmų tuo met, kai valstybės narės gali veiksmingai spręsti klausimą savo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Taip siekiama būti kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu apibrėžia veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo sąjungoje organizavimą ir skatinimą. Bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais. Visų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir Europos parlamento pirmininkas susitinka kiekvienais metais padiskutuoti šiuo klausimu. Už klausimus susijusius su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiais yra atsakinga Europos parlamento pirmininkų sueiga. Pirmininkų sueiga sudaro parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Viena vieta pirmininkų sueigoje numatyta ir nepriklausomų parlamento narių atstovui, tačiau jis neturi teisės balsuoti. Tačiau tai ne vienintelis svarbus organas. Už Europos reikalus atsakingų nacionalinių parlamentų komitetų ir Europos parlamento komitetų nariai reguliariai susitinka Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje. Šios konferencijos tikslas – suburti Europos Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų narius, aptarti aktualias Europos temas ir klausimus, susijusius su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu Europos Sąjungoje. Konferencija gali priimti išvadas ir nuomonės, tačiau jos nacionaliniams parlamentams nėra privalomos. Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui šiuose susitikimuose atstovauja nedaugiau kaip 6 narių delegacijos. Be to, susitikimuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti šalių kandidačių į Europos Sąjungą ir kitų Europos šalių nacionalinių parlamentų atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ukrainos aukščiausioji rada. Europos parlamente taip pat yra ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas. Jis atlieka informacijos centro funkcijas, teikia Europos parlamentui informaciją apie nacionalinius parlamentus, atstovauja Europos parlamentui tarp parlamentinio bendradarbiavimo administraciniuose tinkluose, rūpinasi ryšiais su pareigūnais atstovaujančiais nacionaliniams parlamentams Briuselyje, ir palaiko glaudžius ryšius su parlamentų administracijomis. Be to, parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas kasmet skelbia metinę Europos parlamento ir Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų ryšių ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiama visa tarpparlamentinė veikla ir bendradarbiavimas su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Galiausiai Europos parlamentais aktyviai remia du didelius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą. Vienas iš jų – tarpparlamentinė Europos Sąjungos informacijos mainų sistema. Šis tinklas visų pirma apima tarpparlamentinę Europos Sąjungos keitimosi informacija platformą. Antras tinklas – tai Europos tyrimų ir dokumentacijos centras. Šiuo kanalu perduodami prašymai pateikti informaciją, kaip parlamentas nori geriau suprasti kitų Europos šalių praktiką ir politiką. Kaip matote, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: La discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali persiste nel mondo e in Europa. Le misure per combatterla fanno parte delle politiche interne ed esterne dell'Unione Europea. State ascoltando il programma Legiferare Meglio. In questo episodio parleremo della lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In alcune parti del mondo prevalgono percezioni negative delle persone LGBTI. Gli atti sessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso sono illegali in almeno 72 paesi e in 6 di questi sono punibili con la pena di morte. Inoltre, dal 2013 diversi paesi hanno emanato nuove leggi che criminalizzano i comportamenti omosessuali. Le Nazioni Unite e i gruppi di difesa dei diritti umani hanno criticato queste leggi, sottolineando che possono creare un clima di intimidazione e incoraggiare l'omofobia e i reati di odio. L'Unione Europea dispone di una delle legislazioni antidiscriminazione più complete al mondo e lavora per promuovere il pieno rispetto dei diritti delle persone LGBTI ovunque, per esempio chiedendo la decriminalizzazione dell'omosessualità a livello globale. Il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale trovano ampio fondamento giuridico nei trattati dell'Unione Europea. Le disposizioni di questi ultimi sono completate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che secondo il Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta dei diritti fondamentali è stata la prima Carta internazionale dei diritti dell'uomo a vietare esplicitamente la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. È però dimostrato che la tutela legislativa contro la discriminazione non è, di per sé, sufficiente a produrre un cambiamento. Pregiudizi, preconcetti e intolleranza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali persistono in tutta Europa e assumono varie forme, tra cui abusi verbali e violenza fisica. Nell'Unione Europea più di un cittadino su due ritiene che la discriminazione nei confronti di queste persone sia diffusa nel proprio paese. Nel sondaggio Eurobarometro del 2019 sull'accettazione sociale delle persone LGBTI, il 76% degli europei concorda sul fatto che esse dovrebbero avere gli stessi diritti delle persone eterosessuali, ma il dato varia notevolmente tra gli stati membri, da quasi il 100% in Svezia e nei Paesi Bassi al 38% in Slovenia e solo il 31% in Slovacchia. Ecco perché l'Unione Europea ha anche adottato una serie di strategie che prevedono la promozione attiva della non discriminazione e delle pari opportunità. Alla fine del 2020 la Commissione Europea ha adottato la sua prima strategia in assoluto per la parità LGBTIQ per i prossimi 5 anni, sviluppata sotto la responsabilità della prima commissaria europea per l'uguaglianza, Elena Dalli. Include una serie di misure legislative e non legislative in 4 aree: combattere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ, garantire la loro incolumità, costruire società inclusive e guidare la lotta a favore dell'uguaglianza di queste persone nel mondo. È previsto anche un sostegno agli Stati membri per promuovere l'inclusione sul posto di lavoro, garantire un'istruzione e un'assistenza sanitaria sicure e inclusive, porre fine alle pratiche dannose e affrontare pregiudizi e stereotipi alla base della discriminazione. Il Parlamento europeo ha affrontato la questione dei diritti LGBTI a più riprese, condannando tutte le forme di discriminazione. Ha anche chiesto ripetutamente una politica pluriennale, sotto forma di tabella di marcia, strategia o piano di azione, per tutelare i diritti fondamentali di queste persone. Il Parlamento ha inoltre attirato l'attenzione sulla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI al di fuori dell'Unione Europea e sulla necessità di garantire che sia presa in considerazione nelle procedure di asilo. La discriminazione strutturale nei confronti delle persone LGBTIQ crea ulteriori barriere e sfide e ha un impatto socio-economico negativo sui gruppi più vulnerabili. La discriminazione si annida ovunque in tutti gli ambiti della vita. Come cittadini europei possiamo far parte della soluzione per aiutare a proteggere i diritti e il benessere delle persone LGBTIQ ovunque. Thank you. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
2: It's time to vote. Between the 6th and 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be discussing the voting system for the European elections.
3: Every 5 years, European citizens elect the members of the European Parliament, or MEPs, that will represent them. This year, 720 MEPs will be elected, which is 15 more than the 705 members of the current Parliament. Each country elects a different number of MEPs based on the principle of degressive proportionality. This means that countries with larger populations elect a higher number of MEPs, but each MEP from a larger country represents more people than an MEP from a smaller country. The minimum number of MEPs a country can have representing its people is 6, and the maximum is 96. The voting process for the European elections varies slightly between EU countries, but the fundamental principles remain the same. In many EU countries, voters can cast their vote for a political party, individual candidates, or both. European elections use the proportional representation system, which means that the number of seats a party wins in the European Parliament is in direct proportion to the number of votes that party receives. But who can vote? To participate in the European elections, you must be a citizen of an EU member state and meet the voting age requirement in your country. In most EU countries, the voting age is 18, while in Austria, Belgium, Germany and Malta, people can vote from the age of 16, and in Greece, the voting age is set at 17. In addition, EU citizens resident in another EU country have the right to vote either in their home country or in their country of residence, but each person may only use their vote in one place.
2: So how does voting in the European elections work? When you go to vote, you'll see a list of political parties, each with their own pre-selected candidates. You can choose the party you want to vote for by marking your ballot next to their name. It's important to note that when you vote for a party, your vote indirectly contributes to the selection of the individual members of the European Parliament from that party. The parties have pre-selected candidates in the order they'll be elected, based on the number of votes the party receives. However, in some countries, you can either vote for the pre-selected list or give individual votes to candidates on that list. Once voting is closed, the votes are counted and each party's share of the seats in the European Parliament is determined based on the proportion of votes they received. This ensures that all political parties are represented in proportion to the level of support they received from voters. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws, and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It's a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it.
3: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogljiček za evro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Bruselj, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. Pet držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov.
4: Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.